0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые, но скорее звоните. Только у нас.